din na ta te din na ta te ta te din na din na ta te ka te ka da ki da tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri t